0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نوں ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس بجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شترو فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یا

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

کاتی مپ مپ کاٹوں جم کی پھانسی مپ مپ کاٹوں جم کی پھانسی ایک اوپر جس جم کی آسا تس کی کٹی ہے جم کی پھانسا مپ مپ کاٹوں